0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غاگ رادیو да.
13: خصوم ترکیه زاینه رادیو گایانه.
14: Петерчи радио Садбури Туркия скна.
15: Овода Туркия үнү радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
2: Е садай Туркия.
4: Аңлап аткыныңлар, Туркия овоза радиосу.
6: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидар ради амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este radio voz de Turkia.
8: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirda Turkia ovoz radio.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarçi 之声 广播 电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye radio da.
13: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایان.
14: Petersi radio Sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Aici radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эзо ифонитис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.